0: دوستانو تاسو غوښ شې منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ.

0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: I pray thee once again, how wonderful, surrounded by ones of such talent.

0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشه.
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: Yeah. This kid ain't kidding. It's in my heart.

0: سلام خراغ لاستاسو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.